nampil pusaka. Ing kono prisa barisaning para Kurawa ngisini wanata mandra ngasta pusaka senjata nenggala. Sigra matek mantram sati. Ing ngaran Aji Bigana.